Не чекай від життя на землі особливих дарунків для себе. Пам'ятай, що лише в доброті є частинка безмежного неба. Ти прийди перед Божим лицем, все йому розкажи і прокайся. Він та хоче спасти і тебе, він та хоче тобі дати щастя. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився. Він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився. Ти поклич мене, і я прийду, біля тебе стану на коліна і розмову тихо заведу, так як батько розмовляє сину. Розкажи мені, дитя, про все, передай свої переживання, бо без мене їх не донесеш, ти впадеш під ношею страждання. Тільки я, повір мені, дитя, сили дам до цілі хрест донести, розіпни на ньому своє «я», як розп'яв гріхи твої воскрес.

і не журись, дитя, клич мене на зустрічі частіше, я та хочу чути щире каяття, і душа в цю мить стане чистіша. Знаєш, Ісус тих зустрічі чекає, так тебе за руку хоче взяти, повести через усе життя і у вірі кожен день зміцняти. Він тебе навіки полюбив і оселі вічні приготовив, щоб з Ісусом в небесах ти жив. Вірним будь, до зустрічі готовий. Залишити мешкання земне, в кожного свій час і різні сроки, а екзамен здать усім прийде, перед Богом за життя уроки. Амінь.

Не чекай від життя на землі особливих дарунків для себе. Пам'ятай, що лише в доброті є частинка безмежного неба. Ти прийди перед Божим лицем, все йому розкажи і прокайся. Він та хоче спасти і тебе, він та хоче тобі дати щастя. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився. Він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився. Ти поклич мене, і я прийду, біля тебе стану на коліна і розмову тихо заведу, так як батько розмовляє сину. Розкажи мені, дитя, про все, передай свої переживання, бо без мене їх не донесеш, ти впадеш під ношею страждання. Тільки я, повір мені, дитя, сили дам до цілі хрест донести, розіпни на ньому своє я, як розп'яв гріхи твої воскрес.

пів за тебе страшні муки. Ти не плач і не журись, дитя, клич мене на зустрічі частіше, я та хочу чути щире каяття, і душа в цю мить стане чистіше. Знаєш, Ісус так зустрічі чекає, так тебе за руку хоче взяти, повести через усе життя і у вірі кожен день зміцняти. Він тебе навіки полюбив і оселі вічні приготовив, щоб з Ісусом в небесах ти жив. Вірним будь, до зустрічі готовий. Залишити мешкання земне, в кожного свій час і різні сроки, а екзамен здать усім прийде, перед Богом за життя уроки. Амінь.

коли важко мені, я молюся. Вранці ввечері в тішій ночі. І коли перед ним я схилюся, то печаль розтає у мені. Я все серце йому відкриваю, розпівши про горе земне. У стражданні, тривозі, віддачі тільки він розуміє мене. Іде назустріч і голос мій чує, заспокоює душу мою. Рани серця мені він лікує, і я радісним знову встаю. І зникає сердечна тривога, так приємно на серці стає. Не шукаю я іншого Бога, бо мій Бог – це спасіння моє. В серці силу Його відчуваю, все найкраще Йому віддаю. І коли під Христом не змагаю, на коліна я знову стаю. Знову плачу і знову молюся, Він полегшує горе земне. В Нього вірю, до Нього молюся, твердо вірю, Він чує мене.